0: Fáiltas teachta a sé tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cathair, lumsa ón na fear agus le Liam McCauley. Ar an chlóranacht inamh plé agus an lís a roiinte mór scéalta nocht in na seachtain agus muid ag fechant a nocht ar cúrsaí sport agus an chur an dounda hálls na i túscairt Mheiriceá críochnaíonis agus is sampla i Rhine Valley ar na tíortha éagsúla i túscairt Mheiriceá, Mexico agus na stát aontaithe agus mar sin de ag obair le chéile rud nach bhfuil cócínta na leithinte seo agus ar an umláin is tócha agus an chuid cluichí sacar á rachtáil. Dáirí go braile sin comórtas níor
1: ar bhaint tú tanamhas.
0: Bhain mé tanamhas reintas na cluichí is tócha. Reintas na chur chuig a beidir bhrisíad an rhythm is tócha bhí sé ar mar bhuntáise na himráid go raibh an sos isce sin achu agus an teas a bhí ar reintas na háiteanna le linn na cluichí ach ag an amcéidir rud a bhrisin beidir an rhythm a bhfuil na himráir iad féin agus an lucht féchan agus mar sin de i dathiéir ach mus a mínim bu tíir go dtí USA nócha cathair.
1: Oh, yeah.
0: Sin fáibol bhór bhí ag fuairin
1: yes.
0: Na héirin yes. In reintas na cluichí sin ná an teas a beidir bheith muid na brásásta leis na sos isca sin siar trocha blian óhain na stócha.
1: Ceartha fáda
0: ach, ar an umláin, bhí dí na bórtha beidir agus gan an sim céine i Mericá i déamh an sachar nachmeach sim ag daoine agus an tír insana cluichí. Ach, ar an umláin, tachíocht brá agus comórtas sásúil go maith beidir nach í an comórtas Is fearíomh, ach ag an amcéin ar a laid níor chríocnaigh sé le cic pianos?
1: Níor chríocnaigh, agus ar bhealach an deireadh seachta na deireadh sin áit nach raibh an craobh cluiche íoch. Nó ní bhíon ní nóla go mbíon craobh cluiche riamh íoch, ag smuoineamh siar, seachas an ceanna catar béidir, ag smuoineamh siar le linn mothéal, ní cuimhin lem aon cluiche, craobh cluiche a bhí róbhá. Bhí cuid acu, bhí siad thara bheith imirthe go chan cúm ag mar a bhí an cean seo, agus, na fórne go cuid is mú ag gíirí a bheith cináil, cúramach sáháilte, ní fúrin ró bha, dar lomsa iad loch na hárna cantína, má bhúdan tú messi ón bhúrin, agus copla báta, bhí siad a fanacht a glihí éagsúla, ag smuíne vernoa ar an cluiche, ag gwaine na sásanach in a más, but clihí eile, bhí siad a fanacht go dígur hárla gur tháinig an iran eile ina dro, agus an sin nuair a tháinig siad ina dro, fléasc siad contástig, agus rinne siad é sin fiú sa craobh cluiche, nuair a scóráil an Spáin an cúil sin le beidir cúig nhómaid na dal. Bhí an Argentín thartha bheith láidir in san cúpla nhómaid deireanach agus in san am breise, tar éis an cúpla nhómaid deireanach in san am breise. But bhí ar bhealach, bin a dacrocht a bhí an, níor a dóhan fuinneamh ag na Argentínig, agus níor a dóhan fuinneamh beidir a díortha eile freisin, níor a smuidig tú ar lín in etaltí eile bhí a dilivig, ag tíortha áirithe mar go raibh an cornadán na cóscap amach, agus ar deire bhí a craobh cluiche lag. Spéisiú go leor, an cluiche is mú nach daníon le daoine, an cluiche bhí an oíche roimhe sin, nuair a bhí an rang ag imirte gona na sasanach, don cúramíntach mar bhúteoir an bhán Créua mar a gléad sin an isir, nó the third place playoff mar a gléadí dúna bhí mise óg. Ní sár cluiche bhíán, but cluiche íntach le brandam ar bhíán, bhí degúil ann, saulig é sin, le cian úr a bíad degúil agat.
0: Stocha léirin sé beidir, nuair nach bhfuil brú ar na himráirí, go mbíon stíl umláin éagsúil cluiche agat.
1: Spát an, agus bhí imrathóirí an úsáid ag a dá ar na bhí úr. Bhí siad úr, bhí fuinneamh acu. Ní raibh an méid céanna fuinneamh ag fuaran hasna, nú go dearbhan fuaran na Argentina, nú fuaran na Franca, bí mí siondraic faoi, in san lacraibh, bhí an Spáin an láidre sa lacraibh, but bhí an éireann ar fápair, an éireann a bar, don tuirna ma domlá non rank, bin an éireann a bar, but ní raibh siad có láidre sin, an íhe sin, agus déirhin gra tarsha orthu. Agus, like, smuidig ir, bhí idir Mexico, Canada, agus a dáhé of the Canada sonar if we're Jeremy Canada, you know, so Vancouver, Fada Galoro on Teavella, the Rasmidian to fui Canada, agus a dáhé of the Werdaka, agus Quidwa Kardaka, Kosala Lanta, agus Dallas Salar, Croatian a gumpride, le, nish de clihi er fad de ve a immert, e fehefe a do, is spas a thanislu na conde lu. Shinan spas a via Qatar. Agus, Vi na brishi ishkishin harva trahul. Smeedi mwyd siir mara luwantu ar noka kahar. Smeedi mwyd ar chyni le gruig yon. Gaharna ha smeedi mwyd Steve Staunton. Aga Steve Staunton. Ga homlaan skrista treish fihin yo maid. Dan clihe siin a gwyna na holana mas kwebda chlom. Like vi she skrista noka kahar. Nis run ele ve, you know, ve ala se ve titim diat agus genoel tarse vart. Nietach, ar egin gavetach, quid dain tle sin ar egin gavetach, ni wain Steve Staunton, but dini ar a da hef, scuifim Terry Phelan, vi Terry Phelan skrista gama an clé kiena. So Terry Raig, agus ta da brisi ishka sin aishul, sin raite, vi quidwa dos na staid, if he had outside, I guess fair play that's Americanic. I'd rather bevoger here at Dive, I guess on three here, I'd rather bevoger here at Anthony's the word Dive. No, need oilums to go walk a mission, ear this clear wine, I to row, see a kind of walk. If he beyond a gach in a clear, if he yaku deal to mach, I guess Kahatu Anthony's the word, really and truly, good luck nagger in Have Shinde. But quid are at this the Snide edition of he had outside, few critical of him were no goblins in air, Vi shid air uriha, gafu. Agus ni doilum se grow gak ille stand, co jacker le himmert unto, a gumpraid le nedig noka kahar in yaller shin. So few murramak de brishi ishkishin treshave gest, quids the nab, but arnoa, think it would grabber on the vow. Der era of Windish na Brishi Ishkishin na Deshihurt than Locht Fogriach the Telefisha Americanach on Rother Fadshaw Love Shaw Gasa Love Shia. I guess Visha Spatial Gunyanisha than Kinna Ervalach Honoraiglish na Brishi Ishke Agus and Clug Foss Sice Dolorig. I guess Braham Gorau Searsius of Resh Toka Chin the Serratory in Yaller Shin Nuriv Win. Na yomaid bresha shaw ag dera clé hain ur avach siad fógirha. Vi kin al sirs sa fresh fras rabmeg ag narratory. Agus vi narratory, you know, bagoil at gartogu tror dos narratory go hoblaid ag an thus. Imer a raig, bi gigi imer ta raig, fiu mata gartu biag, fiu mata, you know, irach dar ghina lagia. Vi narratory beder ni squilta vi well learn ni squilta ni squilta fuck as far but vi should link she does the clihi dollaraig a gibbert ni smoo go chorus ok heel me agus is thoi dun luck fairkana nadar amok na quid this defor na mi haas tila shin but dun luck fairkana shilim gur chidig she shin ling you know go slacks for is clihi eisho erlid ure ekin tu cheeky de hirta on Europe Sassana on spine ugs on rank, agus for the wine o yeshkert werakaw. No, that rode gradini and will landagum orhu on shy lob did a wine garna, jerakadinish and lob gurquid that var her here at I guess lish narcantine size, you know, gurquid the spine or leathos narcantine, I guess gur ervalak or gurbonus or gurquid in Europe at I guess the gin, but not which is special. It's a cross order his shit, gur hacking the Americanic, le cliha, gur biaco agus gur coral down the comorthus down the A, gur hacking the Americanic, agus honish the mark, agus canic she tiki, agus radish there the clihi shaw, or to go quidus mugger of rotter in Europe. Marivi, govly the striaco hid, you know, Nurnavi, Nur de V shakas a clear derrick of Brazil, but a reach death from Brazil, or of the sporting gale, I guess a reach, you know, a raw will on Kurhege or a puction against. But Maravit govling the streak ahead. So Derrick a hand slack for Le Shin, agus ar rud, rud an siimplí rud nachhfuil an tábhah leis, but rud a hain lumsa go mór camerá, ga cléhan ar a bhí seo imirt ag an tús. Hain si go mórilam an dú a chur an ar an eigar orthu féinig. Brátachí fisiciúile a charing tamach ar an stáid ar a bark imirthe. Agus a hashpoint dá réir, ní den slú a díraach a bhí a láhar, but den slú a tell a bhí se bhí brandar na cléhi. Go díraach cien brat a bhí ar an tír a bhí a gimmert. Rud a hongan féinúlacht agus aantas na náisiún darlam a wad ní smú. Agus ní dhóla gynhearna éin locht agar comórtas cornan down na éisian riv rivisio, tógan sé cuidhá díni. Cuidhá sérálaha nú cuidhá díni le híchiach tóga dóib lenni sin a yenna, fe gacil a cléha. Agus tá sé an te é hena fhuiil áthair, you know, leis na, you know, leis na, na dúlga sí eile bhí a gheis. So, rudhí beagad an cinál sin cairig sin go mór leis, bhí rudhí eile bhí grána, agus bhí an tóra hén, ar an umlad bhí an tóra hén cór, gur bhúig an spáin, agus bhí cúpla cornan dán na án, spíní mar an cornan dán na marhamblas an Afrik has, ní rá an fel a bar á imirt an sin. Bhí beidir an trí cí dhearnach níos fear, gacha le ceann acu. Camerá gur hán an ceann sa Brazíl go mórlam ó heim na pelide, na tír ar fánt, anio gur bh an craobh cluiche sais lag nuair a bhuaid na Gearmánaigh. But bhí, yeah, ceap mé, gan cuid is mú ceap mé go rá an cur chuige bhí áil anúd ag grúp ag buí na bhaid níos mú tíortha agus tá caiintean go méidir fiú go mbeadh níos mú tíortha an ríist ag gan ceann bliana tá bud le bheith sa Spáin agus sa Phortaingéil agus i Morocco ach just ar wáthe le píos le beag sprí ach buinan sé seo déirí níos mú níos sprí atá i gceist buinan sé seo níos mú ar cumaléireacht rili le haig fithe troch a cear agus déanta mé deirt faoi sinna gan second nuair chlár na aige teile ar feadh píos le beag sprí tá an chéad cornan dán na eile ag tosnú i Mericá Haas i Paraguay sula mógan sé tar éis cúpla cluiche go dtí an áit go mbeidh sé ar siúl i gceart an Spáin an Phortaingéil agus Morocco agus sin an rud atá óstar gór sa bliain fios a tríocha agus ar bhealach you know, déithe an Spáin a bheith cóite chéana le inóit eile ar dán i lár bhí an bheitheh agus i lár bhí uil nuair a hagan an tam sin.
0: Gear an mór a bhí ag daoine faoin comórtas ná líon na tíortha a bhí in san amíocht dáthad a hocht agus as sin bhí breis agus céad cluiche thar tréimh se cúig seachtain istáilm. An dóil leat istócha tá sé go deastas na tíortha lig éiríonn leo áit a bhaint amach in san cur an domhan, tá chomh maith tá breis tíortha ba níos mó de muintir an domhan a bhraitheann siad go siad mar chuid den cur an domhan de. Gearr an a bhíán ná nach raibh an óchan de sosaig na himreoirí idir na clí. An féidir a shamhlú go mbeadh ar lámháin go mbeadh beidir tréimh sin níos faide don comórtas somláin. Onas go mbeadh sos ceart ag na fóirneacha mar atá mar hamplan san rugby cléir atá beidir níos fisiciúil agus ag an am céine roinnt caiinteáin go mbeadh sé go deas breis fóirneacha bheith an chun dul sa bhreist ar an dáthad ócht rud istócha a churach leis an tréimh se ama freisinach ag ghlacha leis go bhfuil na himreoirí a lig beag na mór profisiúnta agus so chutá an amachú mas féidir leis na léig ag súla iad a chur a fáil. Ééis go heú comórtas gáhí a bheit háin le aber seaca fuin, rud a beidir iirecht as na stáisiún televíse lig agus den lucht fógraocht.
1: Ié, yeah, bahéchar camera, bahéchar chumsa seo fá a heú. Le nu a smuoigh tú agus bhí sé difriú, le bhrambe se raibh rá difriú le bliana, go dtí an chéadín rih de cearú craobhacha ní ra bhéon lá nach raibh cluí ar á imirt. Agus go fiú a bannach ar leag siad na cluí sin amach, cean amháin, cean eile agus gáthean agus, you know, uíine an seo bhí cuid acu a dul thar íthe go tí chéad lá eile sais ceanáil, but fiú a bannach sin, you know, go dtí go raibh na leathraobhacha imirthe, siad am nach raibhach trí lá nach raibh cluiche an. Agus sílim, you know, cuid wadas na léhan ag an tús bhí ceir a cluiche na ag an lé. You know, agus na lán na cluiche a raig, agus bhí an túfás cluiche an. Now, you know, beidr dham rodi go raibh na cluiche ar siúl in éirí a rihan lé, o hef amad e, beidr go mwg sy'n trwys o'r ddys eisg eil o'r sian, ni chlyhi sio a fi o'r siwn ag 3 o'clock ar maidin. You know, deitha highlights ar hef wyt'n mach yn lawd ar ion, bod ni'r fathw grefthw i dagfoel i gart ni chlyhi dyn gyn o'n sian. Ie, ta mis yn awr ysdar dar ira, like, sy'n yn gwyl pwynt y sahi a shrishta le sy'n lian sy'n tîr ha, goffalais. Ta da ha da hoch, ta gwyngan o'ch an ish. Sílu gomach sé dachar plé le seasca cehar, really. A rud a bhí gomá, fwy dda da hocht ar fwyd mynd hanafas, no, an bauta breis an ar a bhí trocad o tír an. Ainioin, gomeidr na crefdu ach ag sgwile le sé hir deog, o tref sé sin leis na grwpi, fwyn mynd hanafas sin, agus so fi an bauta trocad o bauta sé deog, fwyn mynd hanafas na as an cyrchig sin, Bracha magoni gwa nis mu sais ta nis mu le himmert ar a son ma tatu a play le clihi den hienal chan. Agoni nur a tatu a play leis na clihi grupa mona mach da hir fein nu tir gamach ein hionagot air gahaira ha ag laka partown. Quid wad as na clihi sin just, you know, teach the raig agus a gurin tu spéis ontu. Agus ni gurin tu spéis ontu gacinti ma thaisio dda imbert ag a 3 o'clock ar maizan, na am hain. Agus ma ta Curaçao ag imbert, agus ma ta Côte d'Ivoire ag imbert, ma ta Cape Verde ag imbert, fi Cape Verde an wach am bwyd ra, ex-mwyd of ar Pico Lopez agus, you know, agus. But ala chwyd this na tír hir fresh in Brescia, she hir deag Brescia. An raif si ddeg na Rossi, really? So egan stad grŵp, egan tref sy'n grŵp y sy'n, ond ref sy'n sy'n co tarit a co maltoch dyn, you know, dyn dyna fi ymrannu ar sael ar yn telefys, nil mei cynta. But, fi yn bawt y bres y sy'n, oetraf trocadó, fi sy'n gyma, mae'r hintw gref tirwan eg dolamach, gacwr. Agus, cyr sy'n cynnal, framig o gyfwrmwyd, an cenal mohia a fúrmuid a gónaí nuair a bhíthú cofáda le sé déag. Fúrmuid é sin thar tréisiú níos fuide. Háinte sin lom. Háinte sin lom. Just níl mé cínta bhfuil tú a dáilail le dríadar a bhuíta in san tréimhse grúpa nuair atá irid sin tíortha ag imbert a tréimhse grúpa nach bhfuil mór an maithe sé buintlóg a gobráideach. Bhfuil mé ró láidir? Bhfuil mé ró dhéanan sin óin?
0: Asocha, bhí sé, cínta go das dos na fóinach a sin bheith ag imirt sa chur an daanda agus sam tá sé. Cé, asocha, is, dhe raint dos na miontir is fuinte mór mwainú agus airgadí dult sa nomiach din san chur an daanda agus mach mhóri ab mátá leig biog achu sawaili is méid mór airgad a bhín sa a chur a fáil. Dus na tír sin own current down the so to buntosh and chin ach er an umlon the to boil on my to number of tír instant comortis nach lein mahis lanchu dus na von clay tushkin yenter shrahu agus bin ni vin na tír mahis in sna groupi kane le hela
1: yeah thought the character that I guess thinking between nor a score all cherry ri and cool shit nor score all shit and our quinna Think about it, she had a kailu to Vietnam, the Traum Kosselish and FAI, Munishrishan, Tier Kossel Lenardier, on Colonel Downda. I guess thinking about it, she had a few nice moo, nor a Sweeney about Aaron Arnigant, new good evidence of Martha Zorpok, Kaktrako, but Sweeney about Aaron Arnigant, afore John Delaney, and she had Mark Kuitiv, Erkata Harla, Moskvilling Erfad, Leshon Rod, she had a Tierry Henri, Mar Nak Yarn about Trade in the Hunishan. For an FAI, KVA to for an FAI, or shed, like, treated cool Loris, oh, Platini, do a blatter for she'd million euro, or they can merch, for she'd Leonard Arnigan, Kakuin, you know, off the books, Marielle or shed. But, Fisha Shinan, Marielle, Kinna, a Rindu, or a Bark Imraha, a row, dídí an áras fuí, agus gur hig dídí gur chosan an chéine sin ó hef ón ár dhéimhe sin de chosan sé slám úr éirig an earnings. So tíga mar antá ar ágat, agus tá mé cinnte go bhfuil an locht eiger náisiúnta a Curaçao, seans go bhfuil siad thar a bheith láidir an is ó hef fuí tí éirig de tréis dóibh dul chun fada leis na snáit éintithe agus an chorann dám de imirtha acu. Just níon mí sé cín te cé có tainemhach agus atá chuint den lú a shréamh se sin a hiile leis an iridn sin chluí agus an iridn sin dríadar de hir tá bh an láidir tá agam fa sin. But béidir gohfuil maithas éigeanna nuair a thuisin tú cóáda le bout a breise de chluí áitfuil fíor óíocht a gceist agus tá sé sin na mola. Háan sin am freisin gur éirigh le RTE camera job eitachy enough. From a good si job nis far Aaron Carlin down the online number or in a drama ni ella a will tacht a gwing or who be a tacht a quid the tier shaw better a quill lease lewd in you will tacht a quid the tier shaw ITV by yaller a balak will quid the pack or she satellite not be an ITV yeshlish but an rud a bhramé le ITV in imeach na seachtaí ná go raibh an panel a bhí agus tá roi cína acu mar na higan muidir fanad. Thosa siad amach a láidir, but sais hánig anuí áirithe orthu nó hánig cinál leh áirithe ar na gcur láthair. A bhhailirt a bhí géise sin BBC, áitir thosa siad a Salford ar nó agus bhí na Salford chuid bhá den tréimh se, agus bhí tacht acu ar anna chuid daoine, but ní daoine íontach a bhí an tú, but daoine mar sin éin na anlí sin ar na cluí, mar go raibh sé na Salford seachas de gach daoine thógáil Transnic America mar in ITV, agus iad í tiúd lána in nú áirech. Agus, ach fhí deire nuair a bhog sí Transna, bhí cuid mhá das na locht an locht an Alicia a bhí acu siúd. Ar chlí bhí sí níos láidre, like bhí anna chaf an uas ar siúlaigh daoine ar Wayne Rooney, it's the man chumarsáide, it's the man hóisialta, mar gheall ar cé chomh olca agus a bhí an cineál Annalise agus urlabhar na tachtmhaí. But beidir ann ba bhó a theastaigh ó Wayne Rooney le bheith mar ar Annalise Teilifíse sacar ar rud cos leis an BBC nó cúig seachta na gobar ó lá go lá. Mar faoi deire bhí sé bhaid níos fearr, but bhí ar sír aus, like bhí cuintas na cluichí nár éirigh leis na cánéal eile a chlúdach le láithrathóir agus copla duna Annalise, dearg le RTÉ de chlúdach, you know, díine cluichí lár na hithe. Agus tinga mú idir fad go bíon RTÉ, you know, ag éirí gearra siar ar airgid. But dearg a Milo siúd, agus go cuidis mú, you know, fáin tú túra mí stúm ó Didi Hamann agus Richie Sadler agus cuidach. Cuid eile ní airíon comá céna leo, ach, you know, few, you know, the brother Gavdini a Garan for Kenny Cunningham. A lion and couple of the dirt Kenny Cunningham, Gahar and Count Shed for Messi, Agus V, Kenny Cunningham, Massive Yower, nor a dirt, you know, Grisha Kiartik, Messi, Irias, Kerry Bino, and Agus Nakrev, a guest, Egg Messi, Akavel, play Le Pel, just a while, Lishan Brandach, mad. Think about her father, which she should fear, but her lion cohig she should despoiled. Agus Tasty and Jishan, Tasty and Despoiled. So Tom
0: to a grow Kenny Cunningham or an Eamon Dunphy now.
1: Oh, no? Well, Eamon Dunphy better Ervalach better these Ashty, quite the story of Dershe. Agus better the Ian Kenny Cunningham on Tardon, yeah, Agus a four Eamon Dunphy v Kenny Cunningham out in Kadiha, Visha Erin Gaird Clehe of Yagarty, the couple then Eleanor v Kate Clehe or Lahar. But in the issue on Rev Kenny Cunningham could just move us to Clee Moran, ni Rev, Vishe, I egg the Clee, Vishe, a gubber, because the Kenny Cunningham gubber, the RT or Fahwad, against Sancho. But no, ni Ian Shea on Desh Kenny for Emma Dunphy. But nor Ian Shea on Desh, Der Shea on the Waddy's Ashton, Emma Dunphy, Agus Cohi and Ruddy Ashtaka Shen Disporacht. So that's the intention. Agus Braham, Eg Tra of Will Anna Hiruha or Shul, Eg RT. Agus riachtan as ar RT cúrna yenaf. Just vrab me gan yarnas si jab an ava in san tímpalag sen an rod sen a chúrk an tosig. So, sa veid agus, you know, ga veid fi dal a play le stáisiú nela. Ní aifá clúad co

agus iad a cú cahal mar hapla. You know, príomh hráchtar a rugby RTE, níl sé har mála bairtig an sacar. Bí mis andrig fwy, you know. But díl iad a cos le cahal milani, anawa agus iad lunni him lá clia agus iad iad tráach tráachta. So, tá sír gwn mála na vúr tuart the RTE, sír gwn mála na vúr le tuart the Loch Dagger, áitiúil ar chardan down de idir Mexico, Canada agus is thaid éan thia mé an áras fi Infantino agus rud í dhéanan sé mé an áras go mór fin rud a rinne sé nuair a dearnig sé an cárta sin agus gléach cárta aige ar Donald Trump aige agus exúil go mór ar bhealach le cmórtas chardan down de San Europe don chéad úr le písa e fé a tríocha díata muid ar chlár aige déla an rud sin faoi Paraguay a phléad ís minna agus céad fá gribh sé sin tábhachtach don bhronna don chuan domhanda i fithe trocha ceathair ar Saudi Arabia. So, le plé amach anseo. OK, bin agaí tuairiste mórte agus muid ag aracar an chuan domhanda sa sacar i mbliana ar muíochas de Oisín McCoyle agus de Mhair Coláidsigh a réitín na chláracha seo go craolta hé Liam McCauley agus Mona Farrell an bhairte chuir an chlár láthair agus bun léirithe Philip Dearmh leis sin chéad agur nela de thuairiste mórte an bhairte chuig ar 7 lá go teoir ag lifa chéad a 6.4 FM agus gan áras is féidir éisteachling uair ar bith ar bhur gaothúlacht ach dul ar an Sí Vidirlín Radio na lifa.ie agus an pod chréile a aimsiú. Sláán tamáil.

0: fad na crinne, scéalta idirnáisiúnta agus ilchultúrtha an seo Somália in Éireann, agus go leor leor eile. Agus mar is gná ba bhrálam cclisteil webse, má tá scéal le reinint aige ó áit éigen timpplan na crinne nó scéal idirnáisiúnta ná ilchultúrtha an seo Somália in Éireann, bí agháil linn trí riomfos a chuthagan ag bio ag gradúna lifa.ie trí héics a chuthagan ar nádaachta sé, a sé a nád a nád a hé a nád a sé a cethair, nó trí muid a tweetáil ar an ordan ex dar nóí inis, hasclub fada is farsing, áit a bhí sibh na scéalta gach seachtain freisin, ag lísanna gom bí, nó ag radio na lifa agus bhrálinn cluisteáil web. Na déanaí dearmad a chéad gúil breis is ceracéad chlór de fadas farsing ar Spotify, SoundCloud agus cibé áit a aon sibh verbod creaaltaí agus is féidir libh muid a leanúint an sin ar cibé ordan ar bhfuil sibh féin gach seachtain agus bíimiid a chréile ar nuai dé mórt an na leine seach go dtína thugt sa tróna agus roiint orintí ar rinne seachtainna féicigí ar radioúna lifa.ie le haid teile ólais. Nocht ar glór ceisiimiid ó gharach ó tuairisc ón gcólacht drámaíochta Phoebean, agus bhí sé leartlinn a faoi súil eile ithe idirnáisiúnta drámaíochta inar ghlach Phoebean Part an le garad. Chomála sin éisiimiid siar le písa ó níos luaithe sa saora inar leabharmuid le bríd ana ní fhuail, agus leabhar sé linn faoi chuirsa blasa gaoltachta a chóreachtáil si féin agus a cóglacathe i seanachas Sean Neil an sin a ran fearsta, agus chomála sin le gaol thar an Atlantach na sáteinte seoir sin ní bhethair ina measc a bhí ar an glóir seo Hannah Lynn dar nuí. Agsúla héisteach siar le sin ar ball. A chuir dús foiir mar dúirt méid tá dearc ó tuairisc linn ón ggólacht drámaíochta Phoebean le leartlinn faoi tionscnamh Harbh spéisiúil idirnáisiúnta ar ghlach siad páirt ann le garad. D'arth céad míle fáilteoireacht ar an glóir agus míle buchas as a bheith linn. Leabharlinn ar dús foiir conas mar d'airigibh leis an tionscnamh seo súil eile idirnáisiúnta drámaíochta agus an ithe bhí agaibh chun céileoir dhéanamh air sa taimhearc i ngáilimh.
1: Tá muid baintach le tógra ar bhainm fóna de fóna project nó EU fóna project agus fóna an focail gréagach ar glór nó anam nó glór a thuirtscrúd, so Giving Minority Languages a Voice nó tuirt glór go bhintangacha sin an fóhéidil a téad a tógra. Agus hosam muid leis trí bliánachan agus tumid teachan críochanis gan tógra sin ag deirna bliana seo. Agus bhí sé harbh simúil bhí 8 in Iomlán baintach leis a tógra in Iomlán, agus mar chuidó sin bhí go leor málar tú smuinte, málar tú daoine, málar tú teach le chéile stói, bhí scríbhneoir cúnithe ráiscimar chuna duine ón Bretáin, nó sé duine ón níseoltíir agus duine ón Iirua in fanacht an sealainn ifa caiicis, agus sin bhí scríbhneoir i linne imi an náitichaí eile agus dín Frank mar hapla, bhí aisteoirí an seo, bhí muide taistil go áitichaí eile, agus aronas bhí go leor caiint agus plé le lindatí bliana bhí mónaí aibre conas an iontar drámaíocht agus mar cheapáil bhí muide mar bhí muide mar ionadaí na héirin ar ceangan na tíortha seo agus bhí leibhéil difriúil ag chulagan na só mar hapla bhí Centro Dramático Gallego as Galicia tá 2 million cantúir nó 1 million go léir cantúir Galicians an sin agus tá siad muoine mar go leor tá triatarán tá siad muoine Harbh láidir agus tá an tír Harbh Bródúil fúb agus an Auckland is sinne san níisiil tír actually agus tá sé a frísin i teanga minlithe agus an sin tógann tú teanga nús cranaí níl éonchaintearí gá ríide a fiú láirtear míle duine fácaí agus tá Auckland díireach tosaí le bliain go léanas. Ar éanas tá me ráhilí an seo an cuid gan tógra seo aonas bhí ar an mórléirú dhéanana a baint leas as na daoine agus na bhí a chasarin agus an teolas a bhhailemuid, bhí téma mór herma téma gan rudar fad daine agus nádúr agus bhí chula mórléirú ag chula thír tídaí cinál ar an téma seo nó baintach leis a téma seo agus mar chud gan tóga freisin, bhí airne písabeg dar ardráma a chur a láthair gáthír éagsúil agus bhí airne chud a thuairt go gáthír freisin agus as sin a tháinig súil eile an tóga seo a tatú. Nes, tá go leor waffle dint an sinam. Sos go dí an pointe le míní.
2: No, an a spéisiúil chun an cinál cóhéag leanan sin all. Agus maidir le is tócha an méid a hit amach ar aníhé an taimhhear chuéis sibh sásta leis an slú a bhí láthair cad a bheas siad hain faoin méid a bhí tre sort teach le céile saníthe seo cégra anna chuid a tháinig roimhe.
1: Well, bhí muid ansásta leis na daine leis an slú a tháinig a sannig mé an na gaiile bháin agus chas muidir pobl beidir nach tucha chuisteach ag a taimhhear beidir roimhe sin tá ban ó Friesland in na cúnaí gaiair na gaiileh agus bhí si cho riméadach go a daoine leirt atanga ar stáitte na taimhhearcha. Agus bhí sé mar aimimi i dríomh cinál níos mú go ghrámaíocht na Heorpa a chuid ar stáitte na taimhhearcha agus bhí an áhas orm go éir linne sin íine leis an dád léirú seo. So bhí léirú an wa Galicia an taiistear bhí an na Rafa Ré Master puppeteer agus Ashtur really simul agus an chin vi cur láthair agin wai triatar an Auckland so I mór Auckland náisiúnta ta ag Frisian agus fi se harbh a cóchtach camará na stíle na éagsúla aisteach drámaíochta agus vi wán an pobl a bhí a brandwer loch féchana an tarifás mar vi se cé go roise le ina príomhhanga agus bhí fóheadil agan i méla agus an éige don lech féchanna níor bhhaintse sin bhaid chuidibe ar bhealach chuir se leis go mór. Agus an sin ar nóid bhí ármór léirú an fear lí an ithe sin ar an iscain mar chuid gan an oscailt eiciúil gan hógra. So bhí se, teirthar cíanais, bhí mu dáan an harbhsáasta ar fad.
2: Sléir agus íon tuach leis seo faoi agus tá teanscanmh seo fíor hábhaach is tócha tras teran tras tíre tras orpacha an dhéanaan fhí bí na lehéad go mbeon minic le go mbeon tógraí eile mbeon se bheith obair le grúpaí cosúla féin timpeall na cruinne nó an cinál an céadúir don cinál rud sin díobh.
1: Well, actually, tá beag an obair dintain ach ní stóigh ar an scála seo. Ní raon obair mar seo, tá muid be muid fichithín blian díos im léana ar a mór. Tá go leor taistil idir náisiún tá dinta agan le ó bhaníún cólacht ó ar fud na Heorpa go dtí Meiricá thua go an Afric fiú le drámaí go éige ar fad. Ach ní rá muid a cóibrú mar seo i dtíobh hána stóigh níor se go achhainein na am agan sin dhéanaan na tuairt faoí léhéid a bháin muid an ar taidehheits agus an idirtásas. Agus ní bháin scríbhneirí nó Alingtóirí camarágur gur á deiseigh technóirí taistil loch margaíochta léadathóirí, so bhí chuna réimse an orlíocht clúdiaach.
2: Íntach in na cléis faoi. Cad faoi an féile amach an seo a gharcho mór an eile deirn groh anach chud ibre a chuir se bhteach. Sa tonscanamh úd if bhí le agus cad faoi tonscanamh eile rudí eile tála teacht a gaiad an chud eile den bhliain. Más
1: féidir is féidir an coppla rud a rá féidir mé cínsa go coppla rud a tarlú. Well, tá muid mar i tíobh cúnaí is a taimhhearc fi lár agus tá sin teach an críoch ag dearan na bliana seo. Agus idir seo go sin tá í a chaúir a teachta níos ar an fiú lá a bhean fóver agus bé muid duna ruda cínt sa gaiad agus an iris bhuio, so tá muid duna ruda cínt sa gaiad an sin. Agus an sin tá an tríal a gcuirlar camchuirt bé gamracht mór na nólaig, bé cardlan go réine óga teachta níos. So tá rins rudaí atarlú agus tá gacholas le fáil ar nóid ar an sí vigilín an taimhhearc.com.
2: Íntach, scoibhlam. Si bheith eicáil beidir nach mór fithe blian ó hinn ar bhí mé chórsa gaiilta a saoirí agus bhí sé bhíntach ó hinn agus tá sé íntach le feicáil chunas mar atá mar deir tú bhdí leithniuach ruí spéisiú le mar seo agus tras orfacha atáliú. Má tá aine gurí olalas fao fibín a bheith páirrta go cean na cearlan an ddraíochtta nó sibh álasteach chun rud é gan dhéanamh le dtíine ógus mar sin de cá féidir le olalas aá fao fibín na charach.
1: Well, ma hoan se der sieve on taiwerk.com te gachol is een chin. Is veder een Belgische saar gaat eten dat schien is zo'n nachtletter. Dat is jouw toe nachtletter Ursami, niet Rovinik. Een geenschucht voor je destiny is een mocht die tatarlo. Nu maar te een kerst zonrug is veder gul het zijn wel olis eg fibien.com. Agus een refus chin. Olis eg fibien.com. Agus. Bin Isabel and Chinta, she comes a snaffic, I guess she vanished. Forign of Natavirka, I guess she in Tachtarashik Dini. Lane Kest.
2: Took a leg to make into the. Adar mil mil brichas as lairlin fui sulala an iha idirnáisiún ta dramiachta vi agus a taibhearc agus an tionscan of agus an maid vi siúl mar chudda agus gachrad tar siúl agai pleisio argóni atá an lairlif if vi bín agus gwimid gachra hirv leg for gudibur than chudda le than vlian.
1: Lisa Grimida maad, gyrta maawiach.
0: Dara chutúrsk an sin ag lairlin fui sul ala Ihe idirnáisiúnta drámaíochta ina ghlach siad páirt ann an seo agus bhí an taspántas álann sin acu sa taibhearc i ngáilíomh míle míle buíochas do gharach as a bheith linn do sin agus a chulagana i bhíbín a chairlinn leis an aglaibh sin a reachtal. Agus anois bogamid a raig agus éistimid siar le písa a rinimid i níos luaithe sa saora le ban íoch d'ar bannam bríd anna ní bhfuil. Agus leir sí linn faoi chuirsa blase gaalteachta a chórachtáil si féin agus a cholacuthe i seanachas sean néal i ranna fearsta dúna ná, agus é sin i ggófáirt le gaal hall sna sát aonnta, seoir sin ní bheair ina measc. Agus leir sí linn ar dúspóra faoi chunas mar d'éirigh leis an gcórsa ina raibh Meiricánaí agus Díine agsúla ann i ranna fearsta ar fatréimh se sa saora.
3: Lisa, agus go raibh míle maith agus son a chuir ina chléir. Well, bhí bláisiún a gcéiltacht de bhí sé siúil an seo ar an na fearsta de a seachtú le déag de bhith go dtí na hinú le fi de bhith. Cúr sa bhí an bhí agraithe ag críomh comair an d'éis go críomh conrú na gaeilge cin sin America a gcuair le seanachas cineálin seo ar an na fearsta agus muid ag ceileú éireacht na gcéiltarta. Now, seo smuitiú a tháinig ag seirsaí ní bheair agus sin ó cathain, bhí muise a seanachas cineáile a mbun ceird le nofa agus ceircil córa agus seachtainiú. Agus bhí muid a pré go leor rudaí a an tearting fan a gcéiltart agus fan a gaeilge agus a anrud. Agus tá siad sin atá an tíréirí na bhí an ta fada, tá más mailtena acu ar a chaltar agus ar a teangaí agus ar an éireacht seo a tá bunt lenar teangaí dhúchais. Agus chuir siad do smaoite seo as mo chóir agus dúirt siad gur bhaile fa léhéad ar rud a dhéanú agus bhí siad a gairí mo bharil fa dúta agus nar a chuil ama hín me gur rudaínta a bhí an mar a dhéadha taki a tifa hokala mi yenu agus mori chira hoshi mi chukantur shola linya covid agus tashar na baka ni hokala tarecho wi fi hi fi hiyan agus vi so gani gidam mori chira min covid to galeri agus na chukala ni yenu in tamshin agus shiro mo chikari valar vina na blashu na kiltar ta sanam so hanik shorsin avyan sakartin shaw ar kuashka hirin agus dar noi vi shir kuashka man shaw sa cha agus dy fi wedi rech i yna iasi i enw gys gyda o warl agus dwi eisiau mae'r mae'r tema ti'n gael ei enw gyda mae'r jyn ffi ffi sy'n cera so hwn mae'r jangwyl nes yn eislan yn sio ar ond y ffarsd yn cedr o dyn roi'n mwyd gyfec i mae'r mewn yn eislan sir agus y mae'r cesta mae'r jyn ha siamri siamri yn chwrw'r ffwyl dyn ni gysdwyr ti ar jyn gymew agus fi stw gynnyn sy'n o ia na'r atasyn jyntu tablasyn y gyltart y gael a harlw agus hosim y jyn sian, ystoi hi fi siar jac yn mynd i ddweud hafi siar sy'n agus sian yn y gwni America agus dwi'n mynd i ddweud loni hyn sian yn y nal yng Nghyrin. So cedrym ar falo hawen, fi mynd i ddweud nhw changwyl ydw'r Skype agus Zoom y gerin y sacri hi ar ffordd i enw agus stoi go a te jarek Adam sit agus aan je fa shanna has gene jarm heen ein gus star wie go met go fetje fuje a seal na gelik gus seal an culture gus de changi agus go courage ma hi bin gus bu an doi a dan ik maginnne sha. La codju na shortsti nig a sé mar a jera clair kam si a lyoka ma a lyogu ma dan a halantari is sé a hokala del o hi an nu rani artar a chano sa lletri art a chiol a daus agus na hóra agus calarod morsin agus mar a jera stair agus eir ar dechuan. So chor ma glestal a chiel a dífa agus siolw a tras na namara mar a jera agus bosiomi glé gwhain refushed agus color of the coru la pia nyomlan ala couple me luas agus vi ahamanye dan a halan tari costa la stusani wala her brain danny mini daro buin diani kanan john o kanan nisha mccarthy michael o'donin mickey whiting michelle ni kwejin john wallace lilla solide ima garvi agus nori ni khala marijera vi khala ganyaku sha bres has the heart agus Curdlan na siúla dhéanú agus sinra a Harley ar féin na seaachtainine bhí siúlaí den chead Skyheart an seáin senachas gan éí a ta siúlaid an seá an na farste agus an sin bhí siúla a bareiste hí dóir bhí domaíon an bheitthe agus ar náid thug sin taras an sin lei sin na heir brian ó farí sin daanana an na tegusscoí go inis ba fine. Agus yn sian, mae dwi'n siarad yn watcher eller ffad, dwi'n siarad yn y gyrdlan i excellent shots yn eslan. Cyrdlan dan chyd sgai, alan tari dan chyd sgai, ni hocal a ffod le'n chegas gari ni ser al na na chegas gari fi ogyn. Agus yn sian, degri sian a hasgen eil agus y gyrdje, i chi wôr erniol agus fi alan tari a sy'r ffod gwyn yn al agus gwygiol y pwyrcham. So, sy'n mor i ddeir ha, rydw fi gais nes y chatting celer yw'n spesialta agos ges y hwrt dan y cwerter i yr ffod a hannig agos yr anffwrti agos spesialta fi pwerta hon blasel da hil na gilt arta agos gaheri hi dan eir aft agos dan cwltar un ta a togyn ffond ti wsio tira
4: Inta agos ys leir graw am eig ffwl un ffach agri a leig Nadina is leir a fi a gofyr ar chwrsi agos Nadina a fi a mwn na gwrsi i a tein agos ta chi o'n ysdo tein ta agos arilla agos jas clis al fwy nasg sin mar ta an eir chi nasg ni le grwpi gaelga no grwpi eiron ocha gybe an sio an eiron agos grwpi har soile so ta se un ta glafecol an sin gyr ffeidr Nadina sin a harant le ceile dinna le dinna siachas a bheith Erlina gawni agus cwrsa i enw le chéile. Inna wil si dig fawl am nis mô na an tanga ta si dig cwrl anna cwyd ólis madr le heran madr leis an air o'ch sa thagwyn agus mar sinda. So gar aws ar fad agus mar lwyg tu fi na nascana sin le nu awrach agus Conor na gwaelgan sin agus fi Glordina fi ar an Clor Shalhanna, Jonathan, Amanda, Shorshin, Ilohar, Partok, Buintalesh, vi eig sulach agri is soka de rina as ochtani difrula.
3: Well, tashin fira lisa, corin mochin verica, I guess, and mochin har yar, corin chidala mchrisa, geisha, laflan mas, I guess, anore mataku, irichani, I guess, irichalter na herana, I guess, marijera, Mae sios mae trwyg sios dyn ni fahad agos chosi cestr hana has gen i'r coa brwleichia agos yr noi ac ar y sien o cyhen agos dyn ni wesle te am ti sio agos dyn ni wesle ffod y fi pwrcha sy'n gwrs ti sio blasio yn y gilt ar dy mor y gyr ha hannig sydd o Verica o Walaclia o Fort Lorica o Falfarste o Gyrrych sy'n gwneud yn al hen agus tam eisiau cantio sio o hyn hi'n cwrs agus sio mai ocad agus sio mai cyrdlan a ta gent o gymlebdi an tyffod yn nhw ni ac am eisiau sgeftio ho jas y mae hi lyr iawn agus y sgeftio y drastal ar flasio yn y gilt ar dy ni wein gyr hasian siad mas agus orym di ffo hen a hasian siad mas agus orym dan y tregysgari ar ffod do Grif gomer y desg agos da hana has cianel agos mor y dyr ha hysian siad mas agos orym da lasiúna gailtarte, da neiracht agus dan chani. Vi si de geri marajera eva porcha hai atene, agus vi si gohamlan porcha sna rangane, nas na kerdlan yr fad de vi yr siúl, agus sinna nash ola si smohan agir ashto na chakaskari, agus sio chakaskari wal tahai na miantaku a genu kerdlan, a doyer o ramfer chicken kursa, marajera porcha, a kar kestjana na, Kahetui ya all is pan your shana, all is nis mo fa shana shit na van a huren sha. I guess shinarut tamas machina aku ni wen mocher verica a faste gilord in the game and mochera at a cultric says chani. I guess tamas machina ku heal nagelike. I guess kaheri his seal nagelterte. I guess we machine tatoke la locked blush in the gilterte. I guess came a red group pronoun in the heavy blush in the gilterte, but then I'm sharp and yellow. Now take grow my milchina nervous shot, not a hush shot, because you must reach in a pain or year to sharp in a hog, the gym or a hush on a hero and you come a half richer or shorting, I guess it again, I guess it on a how, but you're true in a carrier a poo. I guess in a study. Tú mítá sin níro áhio gomara in nanya le, wal I híran is dyn an al fast ag is méri is dyn an al. But vi na dín yale ar fad vi sh dyn a strán shari, a tu stíta yei momo che, nara hanu mwajinya le chale I hi jadoni. Wal, ta kyrju ur jan togam se, a vis mam gajó em mwari jir ha, dín I inta ha, ag is hwai blashu na gil tarte, ni wain gajó ha sha gomora vay marim se, Hoch ha gomore weim er a hannenje e vi en sjar in sjartenje. Eg is mot ha malu teltsik en enje, ta sja teltsik sjarsin I vahar. Maritjer ha ban uessel es merika, og vel eg nerritsin greki dan holtrik is dan tjangi, eg is ta maskin ta brodel gyrir sjarsin arimse, eg is er hana has kjenni av a pyrtja leihis, so bwailam nerritan jesjagum, Har mig en hen, jag är ärin jag står över vi. Är mig ha sökri, allt kan jag sjorsin sken. Jag är strand för att jag har vlasen och gälter till fad. På våren annor då han har skenel, av att koa bru är en tågre special till så. Jag är lakadjuje går fad till bruna varisha.
4: Inte kint, jag är strand sjorsin. Is dina fylehi is kvarnom väglarat fyn ära de vins är sjula kikanan. Tanga agus an cultúr chur chun cín timpplair na státéinte agus an isis táí á dhéanamh timpplair bhar geantar sa hain freisin tá si harmolaberta. Míle buchas as leirlinn fao sin a bhríd agus ionta cclisteo fao céo más a dairí le cuasaí. Agus ar nó tuis grab sé cóintach an líana tá si bhí smaoinemh agus an mud an lua a bheith chuceisteh orthfuo seo so tuigem nach méolalas crin agadach tá si bhíh smaoinemh fao béidir a lehéad nó rud é gin beag difriúla dhéanamh an bblion se chuin.
3: Na codi jé lísa agus é starí bé blasin na gaaltarta rást a ran a bharste an fihe fi a cuiig na sníal detí ar bí sacrí mar neal se ar fatrí seartaí ó rin hí blasin na gaaltarta tá si le gannne coppla cruniu bhá gan idir seo agus bitir tú san óver agus bu meidir fógur detín sin agus bé ná gaálas fa seo ar gehenni Facebook agus síhanna chríomh gomar a deisce agus seanna has cinéile agus tá mai cin sin nanne dan na héisteirí a tá géisteart bitir na róin seo mianna bhhamas sa go mór dífa má tá si de cuairtú seaachta choltar agus teanga ní bh éitir bí ní sé na bha a ranna farste néaltar tír conin an fihe fi is a cuiig le chríomh gomar a deisce agus seanna has cinéil.
4: Míle míle buchas a bhríd agus míle buchas as airlinn faoi gach gan éiad an chósa íntach seo agus den choibh brú den ranfartíocht fíor íntach seo de dhaoine as golóir átaí timpfail na cruinne a raibh sa gcónaí cliseo faoi ce chu dearfach sa chósaí ní cliisan daoine uaireanta faoi nó ruí íontacha a bhíon ar siúil i gcóphobal timpfail na tíre so is mór ag an cliseo faoi bhaite. Míle buchas agus gaiman gach rathrah ag pleanáil do ghabhílas a bheith cuaig.
3: Gur mí na maiid go de lísa agus buíochas do ghríos an choirú ar a chléir.
0: Briana ní bhil an sinna gglairlinn fao chuirsa blaise gaalteachta a churáchttal sihéin agus a coglacha i cheananachas seannéil i ranna fearsta in éanacht le gail hás na sádéinte seo sin ní bhethair agustína ontacha eile agus míle bu buchas do fridana agus do heir sin ní bhethair as an agalibh sin níos luúha sa saora. Chirde sinné ar gcuide don ihe nocht míle míle buchastíobh as a bhelinn don chlór agus míle buchas tar bhir fuma an seo i radioúna lifa Fergus Sa agus Mark Olinsí agus tar níana a nocht agus gach seachtain agus siise a bhína deaghálinn ar na manth síalta míle míle buchas mar is gná. Ach don teachtain seo weim se lísanna go raibh, bíag seaach an waige, íhuaá.

agus fáilte chomáth chuig ar néisteirí ar radio fáilte mé fearste agus ar na stáisiún Creil fudhad na tíre. Is mi sé Russo Sheridan agus mé libh don chéad uirchlig eile chun éisteach siar leis na mírinna fear a bhí agan ar fisfasa an teachtain seo. An ochtar an glór ba Amy E. Reardon ó pobl ar an Wikimedia linn. Curig Fiona King ar an eolas muid faoin shingle nua eki. In seo a Caitney Scully ón OPW dúin faoi seachtain náisiúnta na hÉireachta. Agus curig Courtney Rian ar an eolas muid faoin éile Masters of Tradition. É sin a lig agus scoth an ceol agan díobh an ocht. Agus chun tús a chur le chlór na hí an ocht seo hagaí ethanol ó the Hex.

0: Sin ar ais ar fad fair, play. Cad a spraghu an Aaron seo a scríb? Cad fwy atá sé?
1: Bhí why do I fwy, well, mi seo. Bhí sé fwy mo scéal agus lena búcali. Bhí mé hog mé bris ó búcala mán. Agus bhí mé ag smín a blom féin an mhúl mé gíri a bheith le búcal cara ala no níl. So tá seo sais mo smuinti agus mo mohúcán nuair atá mé ag an tús nó an creek den le búcal. So.
0: Agus an bhfuil a segan búcal áirithe a bhrís tú sús leis a bhfuil a segan gur faoin cinál bhrís sús sin atá an Aaron.
1: An bhfuil sé faoi bhrís tú sún?
0: An bhfuil a segan an lad a bhrís tú sús leis a bhfuil a segan gur sé sin, you know, béidir san Aaron seo.
1: Well, níl sé san Aaron tá sé níos mú faoi an búcal eile nach raibh mar búcal cara a roimh. So, Neil is sig, a capin an bucal nach will safe we go will safe we a.
0: Okay.
1: And taken to.
0: So on a will to a raw now. I mean, mata anna chuid ar gajenta gadel, fui, you know, a gullamachla dinox and shin British sus, agus, you know.
1: Miss Taylor Swift.
0: Yeah, well, shin a. I mean, like, you know, it's business plan. Ibrian is lair.
1: Well, tisig she'd go will make. Ag cána agus ag scríamh alán, so rinne siad é sin dó féin.
0: Well, níl an is le déanamh agat ach teacht ar búchal cara eile agus an sin bris súsló agus an ba cúpla Aaron ma agat.
1: So, arinta nuair atá tú le chéile is féidir le scríamh freisin ach níos mó Aaroní like hagen sheet iteration brushes.
2: Yeah.
0: I agus inish sort of organ shift Tom exchange ethanol August Charlie Lafadon law just sort of organ with Helen Collins girl call on the hair on Ella
2: Tom wij a Dana Virat Chocolatella con on EP Kermock August ta Alana Torlu is sale gotten a I suppose. August, it's like herding cats. It's the shade jocker.
0: Kerkalor. So, gdi gwil on hex, nuratashiv, you know, er mower cart by two exchant le F King.
1: Ottawa, Ottawa.
0: Full me. Well, eist Fiona, matadini giri tacht tila olish major le the hood kyo. Agus the hood gigana, agus gachrod le denev le F King. Cad é an bealach is fearr teacht ar an t-eolas sin?
1: Curin mé gachrod ar Instagram, so F King Music. Tá sin mo, si níl sé dacar. Sin mo hiol Instagram, agus tá an hiol céine ar TikTok. Agus ma fegan tú sús mo hiol Fishon Kyol, YouTube edition, Why Do I? By F. King.
0: Anna Warfad, well, eist gur a mila, mila mahagat, Fiona, as a tuk-tuk. August, as a Helen. Tom Kinte, gnair agi gala, shingle show, August, Nurathan, EP, agatsa, Ray Ladull, Taras Dacharist, August, Yenemist, eist a chlashin. August, and Ruth Kane, let's a Helen, ach, bader, gamaimilig fanacht. Undertones in ish, la, here comes the summer.

0: Here comes the summer and shin ona undertones. Anish, tossin shachtan noshunt and a hirachta on tachtan shahuggin. Agus nis luhe videshagum lartle Kate ni Scully on OPW. Chun olama cad tapartia hakem lina. Agus nis tauchti fos. Cad e on scale a turish troria trichoelina. Sho maradari glin.
1: Mila falta harnash a Kate wultagama.
2: Inta gramagatra sags tifain.
1: Ah, extraculum. Is a couple is me no go of it to Erin Glor. Ach ta ja scale Ella agat on OPW.
2: Sinead Rasa, well, Tashe Noskele, Shockton, Noshunt, and Hirakta, August Taglora, Shulig and OPW, Ad and Shockton Shaw, Arihin, O Gugu La Jake, the Untrue Laws Fihe, Divine Unisa. Ik tussie waar in Saharan Shah en Kugu La Jig, bij Imakti Serin Ashgad en Fubbel, Fudnachira, August is Desh Intoke Shah, de Guini, Sais Mas, August Fasakt Akohu, Modula Star, August Irok Naharan.
1: August Shinatag Eshla Shacht en Irok Naharan, on Rud A, dun OPW1, nu en wil on Tier er fad de Glockaport.
2: Well, fekim na corhi ar fud na tíra. Taiscum gwyl corli conte ag agru imachtí agus agriachtí eile fresh an darnoi. Agus sin gahín tat le fekal agus leis an I'm sure le vek a jazz fresh an capn go garin sin gamor le dini vesais chumanta con taciach to hort dil imachtí sa fresh an.
1: Well, sin le agus ta nyart airacht le ciliora agunia cum a cawil tu sa tíra agus glacam leis go rud náisiúnta iso gúil sé fudfad na tíir a gúil na cinál na himochtaí seo a gal raig
2: Bin éag a dhéach agus ó híb na gaelga de den OPW Tommy de Gagri turis trí gaelga ag síban ar fud na tíir agus rinn mar éireacht turis agru ag cúpla síb nua am léna agus mar sin tá turis trí gaelga gwyn ag dún harmlana agus caislán fortum na freisin agus aidin eile cosúla gardaí altamáil de gcathairleach agus tá sé cinntach bhfuil siad sásta turais a chuir fáil trí gaeilge mar tamid mar agriocht tiomanta an gaeilge chuir chun cín agus feicáilacht na gaeilge a láidrú freisin.
1: Ach, tá roinnt fad dos na cineál mór híomhanna atá agaí. Tá turish fáil trí gaeilge unta sun like lehéidí frisún hilvainán agus mar sin de is iad na cín beidir nach bhfuil cho mór i méil an phobal atá anois ag Glacaport leis na turish trí gaeilge bhfuil sé sin ceart.
2: Go dtír acé agus caim ar an nuair bhí mé ag agbáil le mo Glacia ag cuid na síomhanna sin bhí siad ansásta turish gur fall trí gaeilge mar hempla tá turish fall ag caislán Kilcuinny freisin nu cuairt éime gan déilíse freisin agus cairín sé go mór sna háite éagsúla má tá daoine le sais simacú sa gaeilge agus an éireacht freisin gur féidir leo an sais deis seo hapú an turas iad trí bheal na gaeilge mar tá an stair agus an cultúr agus an teanga d'Arnóí Nasca agus Léirgus difriúil táil nair í antar sin trí gaeilge ceapan.
1: Well, sin é, agus rinn sin am, I mean, is cosúil gwaith tá bura ulvór tága lín na nína a bhfuil gaeilin acha sa tír seo le cúpla bliana nús agus connach muid sa déan áir a bhis déan í agus an cean roimhe sin go bhfuil an tionchar dos na gaeil scolana agus na gaeil choláistí Tá sé sin le sunrú a measc líon na nína bhfuil gaiilena acha, agus an gcéiríonn sé sin leis le tróirithe a áil gur féidir na seirbhísí seo chur fáil trú gaeilge.
2: Well, ceapan i gcuid go leinach go háirithe go bhfuil sin fír, mar tá an tuairis leabhair le cuid na tróirithe agus cuaigh siad go dtí gaeilscoilne agus gaeilchláistí agus Jen sé difriocht mar tá winine acu nar tuistigt ag tuairt na turas trí gaeilge. Ach is cum a céin cúlra tá agat go fad is gfuil tú sais sásta iarrachtaí dhéanamh agus tá scéalta de gaoine atá tuairis sais an gaeilge thosú níos déanaí sa saol freisin agus captain will she keen talk reynos grafader le leshen bubble size tarva want us sanolas the drawer he kibe balak for she the good gwelga
1: well she hey agus on doilat like is kilura nashunt a kilura vor e shachtan nahirachta ach on doilat na hat sich na sivena sha ata occur thurish er fall tri gwelga baders and hedor on doilat a machin sha gurfader lo on servi sha a her fall better nach mein sher fall cho eske kena ach ma currentine turus in orange bader rivre on doilat go my gjuk kena ferbert on tacht shin turus throre all tri gwelga
2: well vector dun gwel elev on liger Tush Gwildini chok the jagwal in Hanafain Kunspas the Korean Orihead and a tourist shot tree Gwelga. Gahorihe Marhamplad and tourist second Oris, Oris and Ugtaran, August Nagarjini, August Kamalashin, Mariluatu, a chin prison Kilvine and Freshen, August and Rudd Wulhin de Guini, na Mata and Spasna Imahid to Horus Orihe, Nobik Drug Alert, Similaru, a Gwelga at OPW.ie. Mar Shans Gamenis Motorish Trigelga are falling and Steve Kane and Mockinshaw, Motosh is Suller Dune will ail of Aaron Kidja.
1: Well, Kamera on Ta on Tonaturish egg Oris Nuchtron, August Prisun Hilvine on Genta Agam Gamenic August is more as few ta. Ako by taking Gachtin and Kechota August Kechos Tharul. Is a tall prison Kilvine on Achta like no Mohukan a Hagen's earth, Toshi Harve Lodger Agus Kuchtuch, Ach Oris and Uchtron, Toshe da Chrete, a veg Shul Temple Agus, Honor Yernaki and Mishai vi Cadigan are Kown, a Chavestach, Agus Fechant, Ifig, Michael D. Eganam, Agus, Tavishi like Toshe da. Chreche on kinal access I a hurter fall agus on star of winning leshna le oras an uchtra an aca hori ta she doch chreche so eist curve ta kinal tan maid shin sivana egg on OPW cain size custus a yarter dina le lin shachtan a hirachta na turisha.
2: Well, being a tourist galair, go homeland Sarah Nashka, Dania Tagirian Desha Hapu, Ave Ron Farchuk, Dohyakson Hirakta, Bega Claru de Quidaku, Jirak Tushkwil, Chorin, a quid Sivana Modulish, and Hivrika, Ve Karunak, Kunturisian of Ohib Spashta, Octana Sunri Galair Fall, Egan Siv, Heritage Ireland, Pugkai, Maradort Meta, Shesulag will ail of onlider to hers Nugo Malia Clea Akahoriha Ak Nabik Jima Irv Mata Simagwiv Turishian of Makansha Isfadlin Shin Agru Ek Om Egan Galua Jirok Sim Aleru Egwelga at OPW.ie August Tommy Don Sosta Ne Himakti Shah A queer fall, Sarah Nashgags, Nilisagum, Arcula Gocton of Fuyok, Bela Uskalcheg and OPW and Saharan Shah Reynos, Egg Quaga Sieve, Erfoot Nachira, Ogsbe Kiadis Jock, Sarah Nashga, Egg Dunfubble Freshen. So Tugalora Shulogs, Tuklar Anglo Hockey Guest, Duyokton Nashunt and Hirakta, Egg Heritage Ireland Punkai, Benison Riglaren Shin, Ogs Antema Darnoi Na, Irocht in Wale. Jira Kunsais Fasokt Ordu Module Kunisgrafadlin Arrowhort to receive in a special to shop.
1: Well, Shinay Ta on Ta Erin Mar here Agus Mar Huchi Gowillin Maid Shin Irocht Agin Ach Eganam Kena Crunchy Shin Brew Erinya Mar Tier Agus Mar Huchi, you know, on Irocht Shin Hussent Agus a Chavenu Agus Orenthan Yushin Rose Sare Kafra Raw. Eist, so the vagant who might Kate Kerry Kervid na kinal like Martor ta precious shacht gade sieve agisha. So Nila McGeary Gunyan ha listed of shin. Ach Kervid na buch fuinti Darla Tainig ata fall on tachtan shah.
2: Well, Nilam Kun ein intas a skrisa an sharasa. Ag, agus leg like, you made an a chori and a sunri a

0: leis a scéal a tahir den huine id si kanta freisin agus dóh siúd a conic an chlár Downton Abbey a níach mis a féine chunig men is gan an ach tá an stíl sin nig ban an sih cuat imime ag gon délí se freisin agus fiú gomór don an sin chun sosa lecha an ecli sin lochnú do ar hiúláid go má ach merdor méid tan asomnig léirhíntaach agus bannig gata sultas na tuiris is dócha agus sanolalas ar droirithe agus máta asolalas nó mátá ceisna géine a ghilga at opw.caí sin an seolana riomhfuist agus bé lehanach nuagtecht go luua an ghilgus an OPW ar gov.caí agus tuaéis sin olalas faoi na rudí eile tarsúil i gcuint trí ghilga freisin.
1: Well, fair play díh agus caiimrátá kilhainnátá os an tospadéil riige an sin i ggilhhain an tá sé go hálin ar fád agus tá ime Irish Museum of Modern Art ann chumá agus tá an méid sin le déana bhain. Agus tá star Harbh spéisiúil ag buint leis chumá, a bhfuil agat go raibh ag puinte amháin bhíidir ag fechant ar an ospidéal riige mar láthair don dáil.
0: Ní raibh sin rálas gom. No.
1: Well, sin é, ní raibh sin rálas. Agam sa go dtíogar nach mé cuairtein.
0: Yeah, cause you're okay. August for me, tourist just parsed it a night fashion. August came here all like three relic and August galore lor scale to bunchless. August guardian on just there and see fresh and so I chan just yeah.
1: That's a mental kick all in a stash. August a gree lor nakarach. Tashin rudis canal. Is shaffodi gwyl yn cynnal oasis sio awn. Da si ddoch rhaid e. Eist, Kate, gyrra mil at maha. Agus tegyn gymaint yw heinig. Harfa gnawch lylin siocht yn hairwch da. So, tam bwych gyrra an tam agos rif hosin on galtanish dîf lartlin.
0: Graham agus Rasa agus well mar dúirt mé is mo cóglacha a tag déanamh an tú fás i breag na síomh na léir so tá an bhuií cos tú an na tuaris seo chuir fáil trí ghilga. Graham agus tá sa gcuire a bheith leat aniu. Radio Malifa,
1: Cate a sé punca cair. Anois, tá pobl ar an Wikimedia goló neart ganneart, agus tá dean nuacht i leth an ghaolann acha. Díor raibh a tháina mo dir air, bhí seans gom leart le Amy E. Riordan. Seo, mar a bhí an gcórá agin 100,000 fáilte rót a Amy. Bhfuil tú go maith?
2: Tá mé go maith,
1: agus tú sa, Rosa. Ag strach a lom, tá sé is fada ó bhí mar a caint lena chéile, ach... Tá tú thar náis linn an seo ar radio na Lifa. Agus tásúla go ghúil dá nuacht agat dúin chun mar gairí le pobl ar an Wikimedia.
2: Well, fuairis ardú céime an rig agus tá mé gobar mar a bhainisteoir pobl inis agus tá muid ag ar cú is agat ghil go nua actually ach faoi láthair tá lán ar siúil. Agoing. Stomid ag obar ar hion scadol scolana in éanach le scolana in éirn. Agus mar cuid hion scadol níos mó le grúpi Wikimedia ar fud na hórpa. Global Education Time sé an tánam atá ar. So is féidir le éine brathnú ar globaleducationtime.eu. So sin céan rán agus stomid ag obar leis na Wikipedori freisin. Nadine is scríbhin Wikipedia nó a chuirin í in agar. So Thomas ag obair chun ar leisí agus achfaní nua a Herbert. So Thomas ag dreadam le breithlá an cúigú bhlín is fithe don Wikipedia i gceann cúpla bhlín. So Thomas ag olbhú le haig sin chumá.
1: Ar ás ar fad. Agus Peter gúil sé beagán ín doléir do chuoine gúil tá an Victor aithna ag chuilechan a beag ar Wikipedia. Agus bíon an Wikipedia ar fáil in annachchud teangacha an ghaolann ina measc ach tá ní bhád níos mó i gceist na Wikipedia ar líne. So tá Wikimedia bíon sibhse go amach sna scolana, sna hollscolana agus a géirí, you know, an éirinne a scapa.
2: an Iarndir Scapa agus

0: Is soka an ilván a scapa agus a cuiimhniú chumá, so tá cúpla sin mar tá ráte go tá Wikipedia nó Wikipéid ann sin an Kicklepéid ach tá cóhín wiki chumá so sin like, na greengrafanna na físán rudí mar sin agus tá wiki ochlór ann so sin folklór tá ilseangaach chumá, so tá gachród tá gach tionscadal ilseangaach agus díirithe ar Mátárá si got an fearne agus rudí antéfa is tóca.
1: Agus cén costas a ghearan Wikipéid nó Wikimedia ar daoine an na seirbhísí seo a húsáid?
0: Like, costas ar bé? Creid é nó nócreid, costas ar bé?
1: Well, sin é, agus sin an rud is fear dáir am hain. A chóiríil le Wikipéid, má bíonn si a húsáid é sin go minic agus... Mm. Tá sé cho úsáideach, tá sé cho... Tugann sé cuartam na féine is dóilem don chud is mó, agus is dóilem tuis go bhfuil, you know, uaranta, deirtar gur ligacht í an, you know, tuis gur féidir le héine na leathnach athrú, ach is dóilem gur láidreacht í sin in áriramh, mar tá cinál, tá an crowdsourcing gá dhéanamh ar an... an tolas agus tagan an iirne in uachtar mar tá na bhád níos mó don iirne ann agus tá fine se ann.
0: Sin é, nó sin é go dtíir le níos mó tuairimí agus tá an neodracht le tá is going in éirn inis ach tá an neodracht ana an hábhar a chumá agus seis consensus a oil ar an fearne chumá, so sin is kind of process co ibrock agus process it's mehel a in era like mehel more dainda
1: yeah mehel akadul mehel olish bader
0: mehel olish yeah
1: it's very shinu so I don't know aged ta so ta if you go in a arco agi fi lor chapas grow if you go in a agi
0: Vi well vi misha mi fa gailge dun misha marcade if fa gailge actually govilus tree so yeah no agus fors ardu came an rig so tommy de glurg din a nua agus is roll on a egg soul a laferna like being roll in hifigi gailach erfod anterior in the hifigi plan all the changa comma being gakro de gest like you know, begone in the gachrod. So Aluna, the man Hoshilta, you know, Commerside, Forrochten, Ruddy Merchant, so Talon, I guess.
1: Agus an vech, Dulgashi, I guess, Madre Le Wikipedia, Nagail Guchma.
0: Neil Goss, so Tal Glor Aluna, Snorv, so Neil Aingal, a Tahi Wikimedia, a vet, a goth, River, Toys are going like Neil Alon Dini, I mean, curl of Wikipedia, Neil, like Neil she like Toshi the Dainave, Mar Kaharimshire, Anka, this more than So Neil Nishkil Nashaw, egg gok dinner, so Tal, like, you know, Neil Go, Nishkil Nashaw, vet, own River. Och, tá skill na ella, you know, a has seen. So, olish erin gaelge, erin erin al gaelge, pan ola changa, like, quave new agus kirkon keen na changa kama, agus hishkin der mion changa ka, new on in erin, och, you know, last mwyd in erin, agus erfod on down, agus, yeah, just passion dun gaelge kama, passion eel kirkon keen, so spot digital, gohoiraha.
1: Agus, is post lawn, I'm sure her thagest.
0: Post lawn, I'm sure. Yeah, agus egg ober on malia, so keen ober to a guest, coma ach being imachti, you know, if you're hail going, agus being with egg tashtel or oit kahoit, so beg with egg and rachtis, me year for me in sauna, beg, you know, vi misha, a maliaclia is tom and lona he ibert larga, ach vi is a baliaclia, or maliaclia, no skull, car baliaclia. Cúplamíú hain ag an cógáil aiteach le ar a caite gaelach a bhí áraachdóil a có agus bhí, yeah, bhí is ingálamh égan eile agus bím hairlar a comá ag chur an gaelga chun cín so bhí mar in san idóil mí na Márta ag chur an gaelga chun cín ann ag co-ibrú le Wikimedia Italia an locht na hedáile. So like bín agus bhímer itíir an basca cum agus beag méid dul ann mí na saona cum chun tréáil a áil. So tá lán có ibrú a ggrain cumá leis locht na hápaga agus ar fud an dam cum locht is le like, martáráte gom is le like, glúisiocht damna é so tá cean tá nasc ann idir kind of,
1: Gakoit. Agus éist. Cécho táhachtas sé dár latéinig now gomach ifigach gailge ag Wikimade or Wikimedia, Brownerm?
0: Well, it's dúke, like, don agriachtain like, a pobl air in Wikimedia tá se anla an hófachtach doing féin con post a bheith airfoil a bheith atá dírahe ar an gailge agus iachar concrín san agriacht agus ar fud na chonscadal Wikimedia, so mata rachigam Wikipedia agus like Covain Wiki agus Wiki Oclor agus Martin. Ach, like in glúisiocht castú leis an glúisiocht Wikipedia and Wikimedia ar fud an down tá ag súlach changa like ag sacrílar an glúisiocht seo, so an ilteanga go bhfuil gach rud gach teanga go gach tionscoló gaf an eiscéil ar fáil é na teanga co minic agus is féidir, so tá Wikipedia mar hempla ar fáil i breisis 300 chuig a teanga agus tá sig fós an teim ar fád agus con teanga atá mion lethe a bheith páirteach agus a bheith ann in glúisiach mar seo san airlisí mar seo agus na hairlisí a bheith ar fáil go héilteangach é teangacha cosú leis an gohfuil gurh teangacha i mhil tá se an anna thófachtach dar lomsa sa látá nu ann chun iad a chuimh nu agus a bheith bio ar lína.
1: Agus éist inis éine, so cadhaíonn sprúc gháta do dhaoine chur isteach ar an bus seo?
0: So tá na sonraí go léir ar ar sih wikimedia.ie so tá tá gacht ar opportunities nó deisina ann agus tá sé ar armlog comá nó ar na man social ar fad. So té chuig ar sih just chun an agus tá sé actually gab leiscéil tá sé ar LinkedIn comá caiigh tú Google Form a líon amach just chun an CV agus an litter a chur cuaing agus bemid i deag a bháil mátá níos mó ag tastáil uing agus is í an sprúc dáta ná an tochtú lá is fethe de híine an tochtú lá is fethe.
1: So mátá sim ag éine tá géisiach linne Amy bachordóibh Curistach ar an bus seo rimh dheire na mísa, rimh an tochtú lá lúnasa. Well, tá sula gom gweil duine cinnte muhin sin géisteach linne agus ará láhéin ó post lá an aimsere ag obair ón maile.
0: Le gaeilge.
1: Le ag obair san airnáil gaeilge agus ag obair ar son mahas sa dán bheith si sin harbh a mealtach.
0: Tá, já, beg.
1: Well,
0: agus tá mbeidh tnúg mór leis an duine nua agus iad a bhaile isteach sa glúisiocht.
1: Well, fair play, gaite Amy, agus fair play go Wikimedia, agus tá súil agam go mbeidh a bhád in Amerika daoine i chur isteach ar seo.
0: Tá súil agam, gur míle míle maith agat rasa.
1: Dúla mán an is ó Anúna.